ole e fesili mai le tua ia te oe e fesili mai ia te o lo fesili fo ile tua ia te ia wa o ia le fofoa na ia fofoa ina lana paliari se a seisi meu te le ifaia mo le tangata na ufaia o te manatu o le fesili e fōringa mai o ni lui tau o ni mana onga o lo fia maua wavea ia ise fisosoani. Mai te tau o na tātou manino ma mana malama o le fofoanga po le fofoina le tu o lo tātou lalulang. E manino al tātou fai tau le tusio kenese au le io o ile siasu. Ina ua amata le fofoanga le tu o ile urua iasu. E le ime ia le tu o ile aso na so ai po le aso lua. Na sila sila le tua, na feta lai le tua, o le tae au, ma le afi afi, o le aso mua mua le, o sila sila atu le tua fo, ua mata ngofi, ma ua ato toa. E peyo se mai moanga le nā, e tatau o na faimo tātou toe ma natu iai, e le ifa atau waa le fofo ina e le tua o tātou lalo laki. Awa na faa muli foi pe na faa muli muli ele tua lana fofoanga. Ile fofoina o au le tau talat. Ma oe le te faa fofonga mai. O le atoanga le na. O le fofoanga le tua. Lea e faa autu ya ile tato visili po le tato susu enga le taolini. Eise si mea o tele faya. Ka ua ia o le nei fesili mo tātou. Fesili le tua, o le ase isi me te tau ona u faya, faya mō ai. Faya mō la utangata na fai. O le tōtele la u kerisiano i ona pōne. Tinga lava, ona faa alu le tele o le taimi i le suusu e ina o le tuspa ia. Ai o loo la tau fesili ngia pea le taita inga le tua. Pe aho o mai fafi tauli, ma pōpua ngā o le soifuang. O nisi o fesili ale au kērisiana. A fai I ele leile tua, I taimi uma. Ai sea ea ua tele aile a miole anga lo tātou lalolanga. Au wa le tele na fesili ale au kērisiana. E talitonu ile tua. E talitonu ele se laupa sene le soifuanga ma le olanga tatu te ola ia sufaiso, ili le leilea. Ai atu tupu mai lola ni fafitauli. E vave lava ona tusile lima, mafisili ngia le atua. Ai sea ea o tele ai lea mio leanga ilo tato ulalola. Awai le tau faamutala ina atu langa le nai le au faafonga le tele. O fafi tauli o fetu leni mai lo tātou lalo langi le temile nei. Ma ua vea ai, o ni fafi tauli I lau tāpenanga e mese lau tāpenanga. Mo le langi ma le ola e fāvavau. O le mautonu ai fōi la tātou a tāpenanga ma fuafuanga ale ainga lava ia. Mo le angai I le lumanai. Wa ngalo ai fo'i I le telo tenu. Le ai e loo tu'u lafo ina tātou e le tua. Ai peilava ona tāua inisi o faso. E tāua fafi tāu ni ma me tu lai mai le soifuang. O lui tāu ia mo tātou. O nisi o fesile lau kersiano. E lātou te fesili ai pe aise haa. E tuwai ai ona tali mai le tua ia lātou mana onga. E fōringa mai ua ngalo ia I lātou. O lea tua o lo lātou tupu o tupu. O lea tua o lo lātou tali tā. O lea tua le tali o mea umalawa e whaafainga tā ia I tātou. Paenga mō mua lo tātou sosu enga le tāone nei. O ke riso o le manu malo. Pea tatu toi fo I

tua i le tātou matua ua whaautuina i aila tātou suasuenga le tāline. Ese ma le tāua. Pai mai ia le amatanga o le tātou mauta kai tā i le tāline. Na fai mai leo pilato, ma le tua fo pilato lea sa whaataunuina ia le whaamasinoina o Yesu. I toi pō muli muli a o le isauni atu Yesu i ona pōponga. Lea na fesilia i lava Pilato i a Yesu. O le na fo ete se tupu e oe. Wo oe na sila fia le lei. Na sila fia le lei e Pilato. Le tangata lea la te whaafisanga. Lea lo oia whaafoe ina, le sue sue ina. Te salane ne tangata. Na toi tamo fai lava Pilato ina ia whaamao nia, mai le fofonga o Yesu, po o ia moni, o le tupu o tangata i utaia. O mai na tali Yesu, o tali atu Yesu, o lea lava, o au o le tupu, o le mele nei, na faa nauma iaia, ese le tāua, o le tali a Yesu. O le mafu anga lea ua oe. O le ngaduenga wha missionaria lea tua. Na tu ua i lava ilo tato o tua. O lea tua le alo le lang. Ae a fio mai e lave ha i tato. Mana tu fo i ia. Le pa ua o tato ua i mātua. Le amataina o le angasala le ana amata mai le langi. I le wha amawalunga o Lusifero. Le lava la lo fa wa ma la vo le nei tawa i le va o le lei ma le lea. Le ma fu anga le na fili fili ai le lang. Fili fili ai se tasi o persona le tu le ala. E a fio mai e to e fa o la lava le tangata po le pale ali i na la to fo fo i na le amatanga. O i tato. Le ana tali a Yesu. O le ma fu anga le na. Na faa nau mai ai. O le mea fo ine nei na ou sau ai i le lalolani. Ina ia ou tau mori mau i le upu moni. Le fe au lea. E le ngata na tu ina mai le soifua a toa o le tua. E a fio mai ai e la vea i tātou. A o le taimi la vetas. E tau mai ai tātou. E ta tau fo io na yeila tātou wae. O le mori ma watu o le upumoni a le tua. Awa o ia lawa, o le upumoni. O i lātou umalawa, o i le upumoni. E whaalongo mai i lātou i lo leo. Petala inga ia Yesu. O lono winu. O le tangata lai whaatali inga tūli ma leo sitai. Ma fai lava mea e manao iai. Ma faa winga se se ina lea fionga pa ia ma tūleinga. Petala inga manino a le tua. O le tangata nā e o i aimālaia. O le tangata le nā e whano. Awa o le ama nino. Pēta lainga alo tātou o li whaola. E le ngata nā fio mai e whaola i tātou o le tangata ngasana. A o le teimi lawa e tasi. E ila tātou wae ngai whai. I le ngāluenga. O lo tātou mori mau atu lea. Mō Yesu e pei fōi. O na mori mau Yesu mō i tātou. E faa longo i tātou i lona leo. Mo tātou si ta'i a teia. Lea lava laulo tātou whātino ina. E ho'o mai lava i le tae aole nei. Tā ua ia i le tua le tangate faa longo. Faa longo i le wala aua le tua. Tu o tātou loto mo tātou manatu. O le mele na ua tele na sese ai le to'o tele o le au keusiano i ona pō nei. Ua faa le tino. Le tala ina o le fina ngalo le tua. Wa ese, a ua onga le tuspa ia na tu ina mai tātou te muri muri ai. A ua fai lawa le sila fia ma le mala malama o le tangata. Tā ua ia o vaenga mua mua o le tātou, josu enga le tāiari nei. O ke riso o le manu malo, mana tua foi woe. O le taua le nei vale le leima le leang. A o le ifaia le taua. O le wala wana maua le tali o le taua le ne. E manu malo Yesu.

o e e ni se ofisili tatu te fisili ai. Pe ana le maliu Yesu le sātau, whamata, o atoa le tala o le whaalo tanga. O le tali ala tuspa ia. E lo se tali ala whaila aunga, o se tali ala ukeusianu, tali ala wale tuspa ia ia. O le mafua anga le nā, na maliu ai le alo le tua. Na soifua mai se awala, e whaatau wa alwa inga whaale tangata. Ae I tua atu o le nei taulanga na whaia le alo le tua molo tatou whaoletanga. E whaafetai ae ai o tatou lotu, mo tatou whaapeani. O ai a u le tangata ua maliwa I le alo le tua. Le taulanga na e tasi ae afe na whaia e le alo le tua molo tatou whaoletanga ua oe. E o umailawa I le taiaole nei. O tau fai se lau tausanga. O vale afe o tausanga. O loo fa au au la vale nafe au mo I tātou le tāole nei. E ui la vai tau fa se seenga malo losi a satani le lalolangi. E fata tau I le tupo tupu male atu laulau. Na ia tu ua I le langi, ai a fio mai le lalolangi, e lavea ina oe ma. Ai ole tala fie fio o oe. Na manu maloa yai leke viso. Lea na fio maile langi ina ia lavea ina I tātou maile loloto le angasala. O le tasi o tala fie fia e fata tau I le taua. Le taua lava le nei, I le vāo le leleima le leanga. Pemai e yai leanga hangapa I o le tua e taito olua ina I tātou I teni uma. E ui lava. O manu maloa lo tātou tupo tupo I le taua le nei. E le tu ulako ina tātou e le tua. Se tasio tala fie fie whātatau le taua le nei, le leima le leanga, mai ua levo ona manu mālo ai le tua. Lo mori mau le mua mua ko nitom tāpas fuma le lima lo hope e lima fitu. Mua mua ko nitom tāpas fuma lima va hope e lima fitu. Ae whaafe tai le tua. O le na te foa ina mai le manu mālo ia te tātou. Tālu lo tātou ali I o Yesu Kristo. Tā ua ia, e talainga ia lo tātou ali. O le mea foi le tatau ia I tātou, o le telo teimi, a tātou mana o mire fisosoani, o wawe lo tātou te talo ma tātou tua ina le tua, le tuai no tali mai. Ai au foi ona tali mai le tua. E whaafa inga tā mai ngalo foi ia I tātou. Ona tātou whaafe tai le tua. Le au wha manatu mai la apostolo Paulo mo I tātou. Ai whaafe tai le tua. O lena te foa ina mai le manu mālo ia te tātou, talu lo tātou alii o Yesu Kristo. E tolu wahenga lo fam tala ina mai, ele tuspa ia o lo faya le te apolo mo tātou, ele tae aulene. Mana fai mai lava ile amata. Ma iele kaltonu, e fau au ina pea lava, e satani nei tau fase se. O le wahenga mua mua o le fase se, o le lalo langi atoa. Mai le amatanga. Tau fasese ngā satani, ua ingoa le te apolo, o le fasese le lalolangi atoa. Le ana lafo mai, ile langi ile lalolangi nei, pe mai le vaenga, pe mai o satani malana ngā luenga, mai na te faya upuleanga matau mori mori, le atua maona tangata ile langi. Palinga mtapas kumalilua nufo payono. Ona tautala le o ia wa upuleanga I le tua. Wa ia upuleanga I lona sua. Ma lona fale fetafa. Ato ai ma he ua no nofo I le langa. Nga luenga na te apolo. O loo tamo fai e faleanga. Ma tau se se ina le nga luenga ta ua o loo faiya. E le tua mo loo faoletanga, mo loo faoletanga. Vaenga mo muwele na loo faiya satani. O le fase se o le lalolangi atoa I ana tau fase se enga. E le ngata le nafa mai e upu le anga. Tau mori mori le atua maona tangata. Ma tau tia me o lo faya. E le te apolo le teimile ne. O le si vahenga o lo faya te apolo I ana tau fase se enga. O le pule faifa malos. Yo anem tau pasfuma le lua fo petot suma tasi. O loo fa'asala ina nei le nei lalolangi. E tulia nei le alii

wai. I sei a mōrono matau pe whas furma le rua. O te whaita wina le fwai upo mua mua e whangata mai le fwai upo e tolu. The book of Isaiah chapter 42. I shall read verse 1 to verse 3. Let us hear the word of God. Whauta ina au auna o te tāo fia o iei lunga. O le na o filifilia o fia fia iei lo loto. O tu ina atu lo wanganga i una lunga. Na te amatua le wha masidonga monu ese. E na te le alanga, na te le leo tele. E le la ngona fo ilo na leo ili ala. O le unga pepe na te le ngausia. O le vavai wa muiti iti na te le tineia. O le wha maoni na te avatu ai le wha masidonga. O manuia maile. Na tua ili ala re tato whaitau ma wha longo longo. Sanga wha malama ilo na nganga. Winga loloto ana fionga pa ia. O nai mai fofonga whale a nganga mui tātou uri netai au. Whaonga inari fwai upo e tolu. O no whapea mai, o le unga pepe na te le ngau sia. O le vavae ua mumu iti iti na te le tineia. O unga o mai fofonga, ua le fetuku ili pongi sa. Don't curse the dark. Tala wha soro pito o tau wha iwi ule tā whianga i sara elu i Papelonia. O na teimi lea ua mawai e na wha avai atu lo lātou wha tua tua i sara elu. Ai ua sanga i ane e sa whana nau i Papelonia. O e le iwa ai lava ia Jerusalema. O i lātou na wheola e lava wha asa sanga loa i tua mamate o Papelonia. I mawai ona wha upu. Isara elu o le u ngā pepe o ngā usia. Ma le vavai o mū iti iti. Ua ti neia le mu mū i tonu o pāpela ni. O leo langa pangisā leo isara elu. Lea e tau mawhai atu. Ele perofeta o Isaia. Neia watu ese māna malama. Neia awana ingata pe muta le whāma e moe. Mawhai atu vasa o le sousou o le ola. Pule sea ma le polonga. Eile aso ma le teini, e a fia mai eile e fai ma whaola. O le u, o le tu ai ngā vaolea e ola sorolawa. E ta tele i ta whaala, e ma ale ale mai, fai ngō fi fuio na ngau. A o whetana i seia, e o ai le u o manua, to e toi lava a ngau. E le ma fai o na ngau sia, e le o le a filifidia. O le ua, whātusa i ai leo la pule e sea ma le whātau vaa o isa rā elu i Pāpela lia. O lo ola i se o langa pongi sā, o pei e whetuu ma ulangia e Pāpela lia. Nga le wha mua mua leo le valo anga i le fio mai o le Mesia, o lo tau tala isa ia. O se, fi au wha ola mo isa rā elu. O le a fio mai o le Mesia, na a fio mai e wha ola le tangata whātau vaa, ma le tangata o lo ola i se o langa pongi sā. E awhio mai e watu le tangata o le eise wha amoe moe. E ui i le ngau ngō fio leu, e le ma whai o na ngau sia. E le o le a awhio mai, leanga o lena leanga luenga, na awhio mai e wha ola. Na awhio mai e wha ola le vavai ua muiti iti. Ua, muiti iti le vavai o le ola whaku o tuo isa ra elu i Pāpela ni. Ua mate ngō fia, e le ma whai o na mate leanga o le ngau luenga leani me sia. O le āwhio mai, whai mai le au tū o le neyesu. Ni tāia, au ole whetuu le pōngi sā, i oi. O pei e whetuu e Pāpela ni alei ai o Isara elu le tāwhiaka. Pei ono whaapea. O tāia tō te whetuu ma pei e ula ngia e o loma nao mia se whesu aso ane. O tāia tō te vai maru lalo i le ua ngā pepe. O le vai a Pāpela ni alei a Isara elu. O se ua ngā pepe. A ole sila sila i aia le atua. O le isara elu e au maia le manuia, mani whao la tanga i le narulanga. Se au wha malosi lea o le nei tae au, mani nei asu. O tātou te vai maunalo. O tātou te vai whātau vaa i o tātou usu a tangata. O tātou te pei e whetuu i e o loo i le pōngi sā o le ola seisei tia. Mani maunalo. O le afio mai o le mesia e le isau ngau sia le uo ngā pepe.

Ale tato por kala mele ata le tai au ne reu tato au dire tai au le asong fua io e afta ile tue na de tau singa ilo soi fua mula wola u tato tue fei loa iai ia o le ua sa vale vali li vai ole wati tue luas furu vanu minute na tai le vanu uta le vanu uta tato fa fonga mai e fa fonga u fa longo longo tala fom tala mai sa mo ale nei taimi ia ute o fono fa tu le nganga fie fie tele u tato tue fei loa fa ma lo lava ia le soi fua le lei fa ma lo le folau fa ma lo le sopo ya fa tei pele tuelo na le lei sunga i fa fenga ngam fa tua na i tamam tina ma tu tua o le manu sile tu do mai fa na u nei tatu wompa anga i tono wilin tone ma tu do me mau fa tano fa tu le ngang fi fi tele ma no lo vale sport nei tia fa ma lo la tu sa nga lu lu po po ya le lei u tatu u dil nei so fo ya o le tatu tu tu amata ya te tonu sa o we all feel feel fight with all bias yo but ya tatu Wellington ya le le de tatu voyole nei tu bias o tu o ngal fa na wo tu o le

Ole tatau tana le tau mō le nei tai au pion whare ilo fiso le vai tau. Ia pion na iei le angi manosi o le whai, le whai ungo le vai aso i nei Wellington e ia le alaua. Uringo mai le ua matau na langi le lei le tau le so. Langi le lei le tau le aso le nei vai ilo matau le la. Ole aso atai au ma le aso lulu e wha e pua oa pe mateli na paolo. Aso tofi ma le aso freile e inai timu e le tele ia e wapenare aso tona e aso sama le aso ngfua. Ma vai o l'ofisio le vai tau le aso le neio le malulu e fatike ri. E o le ea mafan fana si furu ma le lua o le aso ate ai au. Fatike ri le ea malulu si furu tolu tike ri le ea mafan fana. Ia mo la tau e fang o tele nei aso. Ia manu ia tele fai ngā faiva o le awhenga iai. Ia ma le tua le saonga le mui me umatou te iai. Ia o tato umane nā. O le so i Wellington e. Ia na pē le tai nei le tai au le toi lima minute i le lima nei le vaveau. Sua le tai Wellington e, sefuru tasi le tai au nei, toi pē le tai i le sefuru fā minute te a i le lima i le fiafi. Toi sua le tai Wellington e, lua sefuru lima minute te a i le sefuru tasi i nā nei. A moi nei polu luai mana. O le tele titi o le afa o le lua nei le vaveau na sua e le tai pē le tai toi iwa minute i le I le iwa nei le tai au. I le toi sua leo le tai I le vanu minute te e le tolu I le fiafi. Toi pē le tai le toi luas furu fan minute I le iwa. I le pōna nei. Tana nao le tau mo le tana o le tai mo le sirifia. I au I lawe la fona tupe le yaso. Ia, mahalo lawe le anga le lei. Tasi tana New Zealand mo le tupe Australia I valu furu sene. O le tupe Amerika I lima ono sene. Tupe Fiti tana lua tolu sene. O le tupe Samoa le ua tala lima sifu sende ili aso. Tasi tala ni usila ma ula tupe tonga pa anga tonga e tasi tesi ma le lua lima le pa anga tonga ili aso le nei. Tasi tala ni usila ma ula tupe Samoa e tala lima sifu sende. Tala lima sifu sende ili aso. Ya ma lola mwle anga le lei. Ya la tato se e mai ili amendoa ufa mani wanga wa soifua. Mo ele soifua ni aso ya ufolofa tu porkalame fa mani wielo wa sifa nau. But we are telling the ones so far. Yeah, for popo the two nista usanga stele mo oe. Yeah, matua tele nista usanga e fa popo ilo so far. Yeah, matua anga lele tua yate oe. Ole tuis fai tau ole ne yaso. Mo wole tuis ya roma vanu fe upes full valu. Olo yele fai tau ole ne. A wao lo manatu ele te tau na fatu saina ti ngai ne yone po. Male manuia ta li e whaaria mai I a te I tātou. Ia o le manatu leo le apostolo Paulo I ti ngā mpōpua ngā lai uiai. Ia e uiai ma mafatū pōpua ngā. Ia fa maila na mau. Le roma e valu fwe pasifu valu. A wā o manatu e le ta tau o na whātu sa ina le ti ngā I ne yuna pō. Male manuia ta li e whaaria mai I a I tātou. Ia o no sai. Manuia te le lo wa soifua. Pesele nei I whamiru e ilo wa sfanau.

0: tuli. O se tasio ata na iofa amtala ina le autostala. Na tuli mai e tangalono na tali o tuli e su e se nofuanga le lalolangi e tuwai. Pei tai na so o le lalolangi e le isi ele ele mafai o na tulau ele ele ai. O na toi fo ilo le ilo na tamau tangaloa. Mulmule ane o na tongi mai le tangaloa se maa i lalo le lalolangi. Na afuai o na mongwa ele ele ma vae vae tangaloa e au fie ma ele ele o sa moa. Mai o le telo atan tu sie pali tele. O lo fa amtala ina ele telo tel tuu. Ma le talitonungo tangata Samoa o tangaloa o le atua leo Samoa. O loo yeilo na whaanaunonga e a ngai ia o ongo ana tusinga ata e mumori atu ni le sona e au ngā tupulanga o le atunuu. O se tasia fautuanga na yetu ina mai mō whaanau umai Samoa.
1: Amatala lo ma fawfau a malesi mea ia e te rutino lawa ilo se se o manga tatono lo a inga. Ina amata mai ai lo I loa ma lo tau mai. Awa ale matala lo ma kau fau tono lo ai. Ia o ki ni mea. Ia ma kipi me lo o ke pongi. Ia tuna apo ma tau ne I lo vali me papene. Ma tu fefefe te le fau ngai ma tu tau mai si telefoni. Ona le winga na e o tiele ma kau fau o tau mai titi. Ona le loa lea fa matala ma su esu e ma. Ma kino wa le fangia kusinga aka me hopenga.
0: O lo te talano na mōta imi tō tūha, mō le mai mō I nei nisi, e fia sia leno whanga. O le vēso ni o lea whātā ue nai I a se aso whāpitoa, mō tangata whinga ruenga uma le mālo, I lalo le teita inga le komisi o tangata whinga ruenga. O le aso whāpitoa e tue wha amanatu atuai I a inantou o lo tau tua ina lea tunu uma le mālo. I a mawhai ona au au nātu I tangata lo tele o sā mua mā tunu I fafo, I se au aunanga siri manelei, whaamali e loto matali manao. Sao no le suyo le komiti le whatana noanga ma le 2AP, le le itio le malo.
2: Pai se na pia o le malai wale le waifo ni mene tau nuu mai waa e te leo le. O le bea naa le wha alau ilo ale. Talofa ue fa smile. Ai amata tu ai I le ofisa le, le, so le, e le aise talofa, le aise smile. Ai, sorry. Ai, mai, malo. Ai a leo fatu le foi malanga so le le fiona le lipule. Ai a lui fit. E te amata va. Pula, pula. E te o mai e la pula. E fai o le pula. Ai ma na ye o le pula. Ai se va. Ta lofa ma lor malanga manuia ma e. E le ma fai na fai le name. A lui nga na le tala. O ina. O I e amata I de tau tua marau nama. E a muli o na fai e si mea. O lau fa a ta lofa. Ma lau fa a fei loe. Ya sabu tanga tama langa mai e mo to afia fia le talia to le tato to lu e malanga fa lot
0: o tato telefonia fam ni telele tuai la sanga o la ye ya to mangol ni yaso fa sai foia

tele ina whenga ai a e mawha awhi tāuli ma tua iaio na maua se sele ni ai lātou o loo a whia. Pei tai, nā whaailo mai e le pū le whaatonu le susaia te tausi soifua le vaenga o le New Zealand Nurses Organisation o Paul Coulter e le o se mea tāla whenga ai le tuaio na maua o se leni e lau whainga luenga o loo a whia ai i lea ma tā upu. Na ia tā ua, ia wha le tonu wailonga o na le fia fia ai ia le vasenga o tausi soifua I le tonu o le tunu u I le taimi nei. E se fulu la wha e ni wha le fau ta ala fea ngai mo a inga o te talaina I le pitanu o Titai Bay I Porirua o lona lua I lea o ni ati na e wha pe ua maea I lalo se whai inga wha pa anga I le maa o le iwi a Māori le Ngāti Toa, ma le pūlenga le ai o Porirua po le City Council, whapea I le maa lotu du tonu o New Zealand. O le teimi nei e tō tonu a inga ia ua se atu ai I whale ia ua uma o na fausia I le awalo le Tuki Street, ai o isi whale e te tawana no foia uma I le vai aso o mua mua. Whailo mai e le whaululunga o le whanabu tonga ingoa o le te ahuru mowai, o le leio James Te Puni, o fale e se fulu ia na fausia I lalo le Naipol Kalame, e au fi ai fale e ta I lua po tu moe, ma le whaasono atu I fale e ta I lima po tu moe, ta ala fea ngai le lei ma ainga to tele, o lo o fia maua ni fale le lei e wha mautu I ai. Ta ua fo I e Te Puni, ua manuia a inga ia ua maua lato fale I fale fau nei e pei ona mai ai le teimi nei. Ae, o loo te le pea le lisi wha te tali o loo iai, e sidi atu le tonu se lau isi tangata o loo iai le lisi, o loo fia maua ni whale I lalo o Paul Kalamenei o le social housing. O le te auru mo wai o se wha'alapotonga I pūlea, e le wha'alapotonga o le turunanga o toa rangatira. Wha'awaina le ai le tausanga luafe luas fulu, I se whea ngainga male malo, e lātou te pūle ai ma whaafoe, lea wha inga iwa se laulima se fulu o fale I le vāo pae kakariki matawa I ana pūlea mumua e le vāenga o fale le manopo o le kāinga ora. O le whaiunga le vāi aso sa wha iei le fono tele al pāti le National I le ai lo hat, le ana wha alau I lo ai wha lau I tele I a lātou porkalame ma fuafuanga e fi nau ina ai le palo te tele I a novema. O stasio ia fuafuanga e au fi ai le wha moe moe e wha amalo sia le awai e tangata whai ngā luenga uma I le wha putunga tupe o le kiwi seiva a to ai ma le maua e pepe fau uma e whanana mai o se vainga tupe e awhi lima se lautala e a mata ai a lātu sa whanga o le kiwi seiva. E peyono si la fia, o le patira nei le National, I na ua tula I maire te ita inga o le malo, na o lato so loia ma ave e sea, le sa whanga e tasi le afe ta la le malo, le sa iai mua mua, mo te ngata whai ngā ruenga, e amata ai a lato sa whanga o le whaputu ngā tupele nei, o le kiwi seiva. E le ngata I le National, a sa whailongo I fo I whala o I tele, e le patia le Greens, I a lanaia fo I whainga whamae, mō le fia suia o whainga o loo whaafoe ai la whonga I le tonu o New Zealand, pe a whai e ofi atu I le tonu o leisi whainga mā loa se so oi nei. O lea polisi o le Green se whaare taulea I le fausia o se whainga tāla whea ngai, mō te ngāta tongi la whonga uma, ina ia whetau I le fua e te tongi na I la whonga le au maumea, ma I lātou e vai vai le tau mau ainga. E iai se wha'alele o le kompania le Air New Zealand na mau o na pa'u I le palapala I na ua oso ese mai le vaenga si maapo le taxiway I Kalai Estete tupu le wha'aleme lawe I le tae ao le sa nafi o le wha'alele na afi ai sa sa uni mo lana malanga wha'atulanga I na numela lima varulua a nga I atu I au kilani mai o le teimi na uuna I hai tua na wha'apeo na mau ai pa'u o le wha'alele I le mutia ma le palapala I au tafo le taxiway. Sa saonga le mu umale pasese ia na toe awe I fafo e whaatali ai fuafuanga le kaupani mo le faa wawina le lātou whainga malanga I au kilani. O loo

0: Ia tue whatalo whātua le vanga lua leo le pokalame. O le tū la whono fo i lea o le tū te ungo le tū la whono lea na jastu o nam ta upopi o lo o avifo le whasea e me seli tamaita e minsta leo Brooke Van Velden. Le tū langa o le saunga le mūma le o tangata whainga lue nga i tono whala whainga lue.
1: Ioi, a tonu e mola ufa whonga fo i e tele i se vahenga leo lo whatele tano fo i tonu pale mene. E ma swing a lo tamo fo i e i e vahenga nei fali tonu leva i e ne tato whainga ma lo le National o le Act o le New Zealand First o le tangata la leo minister al vahenga le Act e tele i o vahenga na tamo whaila to e folinga mai e sui e la le vahenga le tau o le Safety at Work Amendment Bill. Ma tau ye I tau sanga mwai au ye I tele wha le tonu na tupu e maari diwo tanga te whaingo ngā ruenga. A tato wai wha te inga meni o scaffolding. A so lai le I tele ni me wha pena a. Ia le whai ma la vea ma maari diwo I tangata. Nā lei na whai. O nei tangata I o tā la au pe la vea le forestry. Tele na mla vea. Whai lo le tū la whono na ina I a le le yele tau singa o pa ingo tanga te whainga ruenga male manunu o malawe vea male di wenisi. A lea fo mo mai ma lole mai to tau to ilo ilo e fa ingo fie pe ua mo sai sai ti a ia te lo ngā ruenga ia te lo fo I o me I tau fai atu le mea pe fatari ele o sefe le me a a lai tau fai tu la fono na iai ina ia sefe tanga te whainga ruenga wa te lo la tu I sefe e reo e fo ele isisi a lea lo mai ne fa pia o ngā ruenga e lwos fulu tanga ta maanga ilalo. Pi e lise me papole e fua e te leo tū la fono. Ai wha mamalu tū la fono na I kampani le e lwos fulu a ngai lung. O lea lai fasiri isi. O lea le tua I ngā tū la fono na e tutu sa lea al tanga ta lai fai ngā ruenga e I kampani le o wa lwos fulu ngā tanga ta ia. A elabea le le sefe e tutu sa lea le fai ngā tau le. Ola le fi na o ni to te le ilal Institute of Safety Management o le la to tai tai fono. Nai fai lan sa le little to nui pe fa fi ana fai to na tu la fono fa pini. Ai misi ia o ia te le consult ia I te le na mai company te le sa uva ai la to po le ia ia na la to le ma fo fo o to la pe fa tu la fono fo o to la le fa ma malu mai va nga ia na ia ai sa o company la lo lose food. Ya pe gaila ele la vio to ama pe ya tamana na po wan na fil ap fa ele le le men to ya ya tele yo to nga fa le to pe o me na e a to no fo mo ta to fa fo ngo fa ngo longo mai tele tele no fo yo to to nga luenga po la se me to no fa e pui pui e o to wa ole a to so ye to la fo no ne a ole ye me se fe pui pui e ta e to ona fa ma malu pe e tau ia ngā ruenga. A misi atu la fono e. E a hoi baba ai lele I tanga tawai ngā ruenga.
0: E hi fwoi teimi tau te whanau ngā tu e wha asala mai. A misi a pe hoi lau whale e inga a.
1: Nā.
0: Ia mantua I seo whai ngā ruenga nai. E ei si whale inga I lalo I fwolo loos fwolo.
1: Tele.
0: Me la ai tia. Tō tele. Ia lela e tele ina wha asala ona le le le le wa inga ona I tanga tawai ngā ruenga. Ia o fie fia la e mawai lewa noe. Nā, toi fie fia la wa e mania.
1: Iwa sufi tu pefi ele pasene na wa ia tua
0: ia. Iwa sufi tu pasene o pisinisi la iti.
1: O pisinisi la, o pisinisi le nei ni uzele la lo lea. O le tu langa lea. O lo na wenga la o le tele o tangata whainga wenga na le la ala vivea nei ma lea amana ia tu la fono. Me hitu ute tatona o me tau ona. A wone I fawa marisi me la wa etu whainga ma lo le ni. O lea la tamu whai e fape ale una ia o isi o piline ia pasi. Ai le umale a. Ta wana wa wa ile le ma ma fo fo le tanga te I me fa pene o ni fa wa wa ve mo te wa fa e
0: o le le
1: e wa ta sel me o le mai fo le sfa nga malo e tu zui mo
0: mo ni le ya o le ya na ita wa le golden mile le

0: Ole polo ke tele ko den Miley Tone Wellington.
1: Ya mo tato il la mua ya ole la fo tato tu pe to le tato rich. Ya to no le la tato fa mama vengal tipi se ole polo ke ti ole se la to su lima iva million le na fa mo tu fa yele. Fa la tu tele ya wala fa me fa yela ola ba ima me to no le taulang. Ele fifi e company le ro po fe pa ka ta vale ta mate mo fa ta.
0: Fa ta.
1: Le ole la wa. Wa fo i wa. Ta o file le fa boy boy. Ya fo li nga mai to su fa ta nga na pa lo ta il pou le nga nu. Ta o fi. Ai to to lu ma na fa wa.
0: Mm. Ti le le to pe fa o popo na e.
1: Ya i fa pe le se mo ye a pa lo ta e tu e se a la e wo pa si ya le.
0: Sa ta to ye ye ta i a o Pisal fangole me ala ala elito ya ole le folina ole vaenga le ai polenga ile the swing ile min staule vaenga le te tenga le medical council
1: yo ye ya ye tanga te fo ile le fifi dia e va ye ye mini ai pe le wotau ai ya ye le minista i tanga te ya le la ufa se ai le medical council fa se a ile te tauna ye se fu fanga fa pe se minsta e ye ya a wala o mun fata ti mo fi fi ding o tanga ta ya ai a wala fi fi ya tanga ta ile mna o ile minsta mna o ye mbe ne tanga te ton a wa ile mele tu pone amerika a pu le ale fa nga malo e su tanga e o tanga to military ye na ma mo lunga o le bana e wa be se a te lo tanga ti nga wenga fu ye mo pulle le malo le fingo o to fingo nga lwenga a wole se me pe o ne ye e pulle la company e pulle le matanga lwenga le fingo na ye to fingo na ta fingo lwenga a o chief tax ta yu mo tanga lwenga ye e vai to e le public service commission
0: ya
1: e le la se ya al malo minsta a ya a o mele to to le o to pe o le o to
0: ya a pa mail minsta
1: Oli oli faciala le associated association salaried medical specialist fa pe oli la la suya ia o ma toli ma te loli le ia le to nga tangata mata ma vo i to mai ma nga ba e o nga i me fa pe ni mm oli la wa ma te fo na pis pis o i le se vo i po fe nga i
0: cha oli le ya oli va nga le oli ti aki wai Il fa la tsomo ho ile lewa la pasia tsu ye le po lenga o swa vai tsono tato Wellington e porirua Manhattan Valley
1: ai ile ole mo watu e ole vanga le la vei Wellington le region o Rotorua Central Otago Goa Clusa e a ole la o tato e to e mo mo tato pili ma sino yulai o ese le pili lo fale lo mota la Rachel lo fale a ese pili lo vai Oli te mine solo rates ola mai fata se au pili fata si naile a
0: tanga te yale ona la jo la fale
1: a e mo yu tanga te yale e tu tongi mo a rate a la to rent tu se ole tongi pili
0: wala na na mai tu
1: ava pe ola pu sa mili fo e ona le fale na te e la fo to mi pili mo mo na le chasi yale le te tu si na vat e la vea ele pili o le vai ma pili o le fale ma le fanua e al mele la ia i nei tatou e wa lewa ele tatou whanoptonga le tatou o le tiaki wai o le alawa ia latou le vai mo tatou i nei Porua, Hutt Valley ma Wellington o le ala e se ala tatou pili le mai le tiaki wai e le masine milai e se le pili mai le council o i nei Porua ia o le Porua City Council e watu pili a tole i nei o tole Hutt Valley watu le a pena voi ma tatou i Wellington Loinga la luo ye teo tusi ya pidi la batua.
0: Tuso lea sumo mo yu laile la
1: ama cha mei fainga lea. Yo e. Ya, o lea lai vava ya tui fa ya sita mutao na ipidi ya la la vya ita ato ini. Ya, ale hai fi na upule nga anu e tau ona ilo ilo fa lei matoe vava ai. Po tala fea ngai. Ya, maisi lau fa itio e fo ninga mai. O le tele o beto tia matangata ne fainga luenga meia. Pei o leo mai a matua inga mafu fongo lenda ye iwa inga mua mole ndi tango taile ta uo.
0: Hey.
1: O me, ah, o pulo kiti ma me fa pene. Ato nua ta una sui nita nga te hotu fa inga alu. Pe vale AIF so so mo. Ano ta ua pe, wai po lase me tutia ina ia palasi ele luas full paseni ta uo me ne. Ene vai le pese me mfai ona ta mfai fata ita ia ima fa a.
0: No pole po tol AIF.

0: le fo ya me ai le ne o panga
1: ya avai un sa ya lua o pili la va tul masine la ya
0: stong
1: va ita wa le va e mo ita un ta ai ai le se va ya o le rope ven po ku
0: e ne va ele pe vo sa mo cha va tfa no ile ai nga se me ya la tsa pa lo va ile tso pa ele ai cha wa na tsong ya o ne mo tsia le au ona ole o fightiena vo ile va nga le minstao le leona pe ole o si tanga tsale fa nga lwe nga ile wa a mailo na ingoa polon so fo ile lisi tsau va o fai pole ale leipa ia tsasinam tsa pole pe
1: sa tsa tsa no ile ba so le ale le fa ilo ile le le fi fi o le tsai tsai o le kom si no le leo e fa pe na mo le minsta e la tsau mo la wo mo sa tsa tsau o le tsa le le tio le avo le le le le le le le le le on the scene on the file or my o ye le la alu le sta le le lipa a lu campaign il palut ya ale of ta ta mo le la le fifi ye ma failo ma ma fam talang o le la mto su su ma a po an fam talanga bo va to ma i i me ye na tala no fa tana no la na be ngale lo e avel parti le lipa ala o le fifi ye istanga ta sa komisina mo mo race relations avel la to to sim failo lu mo pena te vai lá ele leio tu ainda ah foi engano leio senhor foi engano bem aí ele lá tomou ele está ngatele no ya Rakesha Naidu ou está ngatele leio ou ainda tele no lá tomar vai fazer se está usando um vai a ouvir isso está ngatene ele race relation commissioner ah só engano vai fazer se está ngatene e foi engano bem aí ou foi engano leio está ngatele foi mais não silama ele fisiding yela tole to nga tanga tse yele tamali ne ya le pele o fisiding yela o line malisi mele le afa pe o le umana tse fisisi suenga ele tone fa tala noela o mta pulungo
0: fa na wite
1: pa fa o tele fa pe fa ilo su suenga ngungula o ala nga lo mai fa mta la mai pe ele fitse o sa tauna le fa ile a mala a yon mena le o fai alu fa to la ngu ngu wa ye tanga to vocation ai tu ile am san talo fa
0: ole ele ai mas e talo sa
1: mele ai le o pisa ai to tele tanga tele o seni lima e o la ngo lango tanga tele o so ona fa ile komisina o le o le o ye mo le mista ale o fai la to tala mo to ile fi tau ya le le nga le ya ya e se ai tanga te lo la to i fa fa lo ai mo alwengo me fa pene ya ese fo le maule ya ya e o ya su sentivoi yo great we 14 o istanga tana ye mutu yo mto to te le tanga te sa la to ye mo mun nga lwengo le ya ale loi e la ten to nu le ye le te
0: yeah
1: los fo to tanga tana sa ni ya o si tanga tana ne fa ulu ye mo mio fa la tonga ese to nu new sila e va ye tanga te fa mai to nu le to nu ne
0: yeah ia o tino le mafan fana le le i le nai tu le o le tō te le la tō lo nang lango ina
1: ia ma tau lia lalba ia so le ne te le na mai lo Chris Hepkins le me fam talang fa fena tau fi na o mai le le lava le taimi longa i o tō ni le le tai tai o le sol palut a le taimi le na fa alia i e Don Press o le la alu e sau mole le pati le na i ia na lusfu fai tu la to lose food fa ya lu faile a ya o isi fo ina na mai mai ngo isi fo minister ta ta no le le national if a pena vo po po o yo taimi na ta o ya ale o ta o so no fa si
0: tanga
1: si le le le
0: ya na o le BNC lo ate simile o no miliona ta la le o fa sala no ma to fo ile nga le afo ASP
1: alo o mai pe se o mea tasi le o mo le ai tal tal no isi of tanga tani fal tu pa pe ele ma to metie fo le mo to ma profiti e ana lo vole na va pe vai o lai fa ile o le mene fa i votato ne la wa ma tana mo ye fa inga fa se se le na fa ye o le ana o fa sa la ne fo ia le Bank of New Zealand lo te si ma le o no miliona ta la le fine to mai ala to to ta o te ilona umalona le faltu pena le tata loa iloa loa fapeo la vanga le tato fu tato tato mesele te umu tato ia le la fapeo no mai ala tato tato mo le Financial Markets Authority o mato wanga sala o sesele fa ingol taimi e calculator le pasine tulu i tangata i